0: Koncesionar Jadranka DOO, Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51.550 Mali Lošinj, glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
1: Lipanj 2026. godine.
2: Kako je? Da, laganini.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

slušaš Radio Lošinj.

ćeš imat sve što si htjela. Kuću kraj mora, s prozora dva, u garaži limuzina.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arrivederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Poštovani slušatelji, dobro večer. Manifestacija Cerski kaić nastavlja se i tijekom vikenda bogatim programom posvećenim pomorskoj baštini, tradiciji i gastronomiji otoka Cresa. Posjetitelji Lošinja i Cresa mogu razgledati nekoliko vrijednih izložbi. Rimsko zlatno prstenje, antički brodolomi, na jedra, dodir vremena te izložbu Moja mama u gradskoj knjižnici. Podsjećamo i na festival puhačkih orkestara koji će obilježiti predstojeći vikend u Malom Lošinju te ponovo okupiti brojne glazbenike i posjetitelje. Slušali ste vijesti Radio Jadranke. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz naš program.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Slušaš Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 1. do 7. 6. iz ponude izdvaja Marelica 1 kg

0: 2,34 €, borovnica 125 grama, 1,14 €, rajčica šeri 500 grama, 1,09 €, pripravak za šlag, vrhnje za kuhanje hole 500 ml, 2,49 €, kava jubilarna Frank 250 grama, 4,49 €, keksi domaćica 300 grama, 2,69 €, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg, 3,59 €, pileća zadnja četvrt 1 kg, 2,59 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile, sve ljepote ovog svijeta ne bi snile.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U Tivtu održan dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana.
2: Dio radnika Zadarske čistoće danas bi trebao početi štrajk.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak. On odbio.
2: U Zagrebu 25. povorka ponosa i 8. Antunovski hod mladih.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne na istoku kiša. Temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provedbi reformi tijekom pregovora ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana koji je jučer završio u Tivtu. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje sudjelovanje 35 čelnika Europske unije, njezinih članica i zemalja regije, uključujući primjerice francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, te premijera Andreja Plenkovića. Crna Gora je najbliže članstvu, ali i zatvaranje nekoliko poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska, poručio je Plenković. Samit je pratio Goran Ivanović.
3: Samit u Tivtu jedan je od najuspješnijih do sada zbog novog poticaja politici proširenja, poručio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na završnoj novinarskoj konferenciji. Istaknuo je da su se svi sudionici složili oko potrebe za bržim i jednostavnim procesom. To uključuje i smanjenje birokratskih prepreka, što bi također trebalo povećati motivaciju zemalja Zapadnog Balkana za članstvo u Uniji. Potičem sve partnere da iskoriste priliku, trenutni zamah i poduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak na putu prema Europskoj uniji. Osim proširenja, raspravljalo se i o planu rasta koji donosi 6 milijardi eura Zapadnom Balkanu i predstavlja postupnu integraciju u jedinstveno tržište. Unija nakon Hrvatske već 13 godina nije primila ni jednu novu članicu, a sada postoji politička volja za proširenjem. Zato je potrebno da zemlje ispune kriterije, a Unija bude sposobna primiti i integrirati nove članice, a da pritom sama ne ugrozi svoje funkcioniranje, poručio je premijer Andrej Plenković.
4: Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u Europskoj uniji. Zato je to svojevrsna premosnica.
3: Premijer je također rekao da Zagreb podupire europski put Crne Gore koja je najviše odmakla u europskim integracijama, no daljnji napredak i zatvaranje 3 pregovaračka poglavlja ovise o rješavanju niza otvorenih pitanja s Hrvatskom. Nakon razgovora s crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem na marginama samita u Tivtu, Plenković je naglasio da Podgorica mora riješiti probleme odštete hrvatskim logorašima, pronalaska nestalih te povratka školskog broda Jadran i definiranja državne granice.
4: Moje dojam nakon sastanka s premijerom da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačno se kao i uvjet ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo.
3: Dok Crna Gora očekuje da će do 2028. godine konačno završiti pregovore započete prije 14 godina, Europska bi unija upravo na njezinom primjeru, ali i primjeru ostalih aspiranata, mogla pokazati koliko je doista sposobna i voljna širiti se.
1: Jutarnja kronika.
2: U Istri dalje traju istrage dviju nesreća koje su se dogodile prekjučer. Podsjetimo, u padu zrakoplova pokraj Medulina poginula su četvorica Austrijanaca u Puli kad je gliser u punoj brzini udario u lukobran. Stradili su također austrijski državljani, od kojih je jedan poginuo, a drugi je teško ozlijeđen primljen u bolnicu. Više detalja donosi Aleksandra Funes.
5: Četvorica Austrijanaca iz srušenog zrakoplova bili su u dobi od 40, 48, 58 i 65 godina. Među njima je bio i poznati poduzetnik čija je tvrtka razvijala atrakcije za zabavne parkove diljem svijeta, a prema pisanju austrijskih medija dvojica od putnika imala su pilotske dozvole. U sadašnjoj fazi istrage prerano je govoriti što je prouzročilo iznenadni pad njihova zrakoplova. Uzroci mogu biti dvojaki ili li ljudski čimbenik ili tehnički kvar, objasnio je u dnevniku HTV-a profesor sa Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, Doris Novak.
6: Ako se utvrdi da je tehnički kvar, onda se najčešće, u najvećem broju slučajeva, se može utvrditi da je sustav koji je otkazao ili komponenta koja je bila ugrađena pogrešno održavanja, pogrešno koncipirana ili pogrešno konstruirana. Pa svakako će položaj olupine biti dobar trag istražiteljima koji će utvrđivati sve okolnosti nesreće.
5: Zrakoplov nije imao crnu kutiju. Zašto mali zrakoplovi uglavnom nemaju ugrađene takve uređaje za bilježenje podataka o letu? Profesor Novak objašnjava.
6: Nije propisano da su potrebne za male zrakoplove, dakle do 5700 kg poletne mase, a ponekad taj sustav za bilježenje parametara leta ili glasa u pilotskoj kabini košta jednako kao i sam mali avion. Međutim, metodologijom istraživanja nesreća moguće je utvrditi uzrok nesreće i bez takozvane crne kutije.
5: A u pomorskoj nesreći u Puli, u kojoj je gliser punom brzinom udario u lukobran, stradali su također austrijski državljani. 36-godišnjak je poginuo, a teško ozlijeđeni 43-godišnjak zbrinut je u pulskoj bolnici.
7: Stalno je bio nadziran, vitalni parametri su se nadzirali i uz terapiju koju je dobio mu je stanje se stvarno poboljšalo, odnosno više nije u životnoj opasnosti.
5: Istaknuo je ravnatelj pulske opće bolnice Andrej Angelini.
2: Dio djelatnika zadarske komunalne tvrtke Čistoće danas bi prema najavama trebao krenuti u štrajk. Skupinu nezadovoljnih radnika predvode vozači koji traže razgovor sa zadarskim gradonačelnikom. Kamioni neće voziti dok se ne sjedne za stol i ne počne ozbiljan razgovor o uvjetima rada, plaćama i budućnosti svih zaposlenika, ističi se u njihovu priopćenju u kojem su najavili prekid rada. Štrajkat će navodno najmanje 50-ak radnika. Jučer se oglasio i prozvani zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Uz ostalo odgovara kako je uvijek spreman na razgovor, no da se materijalna i radna prava moraju rješavati zakonom, predviđenim postupcima i dijalogom s legitimnim predstavnicima radnika. Da nema razloga za štrajk smatra i direktor zadarske Čistoće John Ivan Krstičević, uz napomenu kako su upravo isplaćene radničke plaće uvećane za prije dogovorenih 17%. Krstičević ima i odgovor u slučaju da se štrajk ipak održi.
8: Su svi djelatnici Čistoće dobili plaću za povećanu za taj iznos. Također moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u Čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
9: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
8: Pa evo, ajmo se pričekati, da ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje Čistoća pruža uslugu.
2: Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su u mišljenju da je došlo vrijeme za završetak rada Ureda visokog predstavnika, te da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke i administracije Europske unije o nastavku rada tog ureda. Iz HDZ-a BiH istaknuli su da trenutačni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne jamči stabilnost zemlje.
10: Kudikamo je važnije da narodi ove zemlje sami biraju svoje predstavnike i preuzimaju odgovornost za svoje odluke, a u tom procesu neizmjerno je važna potpora SAD-a i razumijevanje Europske unije, napomenula je potpredsjednica HDZ-a BiH Darija Filipović, kandidatkinja te stranke za predsjedništvo BiH. Slično misli i čelnik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović, koji ističe da treba intenzivnije ispunjavati uvjete na europskom putu i na taj način završiti priču s visokim predstavnikom i njegovim uredom. U međuvremenu, nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za provedbu mira, američko veleposlanstvo u Sarajevu okrivilo je Europsku uniju zato što nije imenovan novi visoki predstavnik, talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, koji je bio američki favorit.
2: Stanje u BiH komentirao je i premijer Andrej Plenković.
4: Koliko ja vidim, postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekati. Ono što je važno, da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina, koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim Ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastati se s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na sastanak pozvao u otvorenom pismu. Zelenski odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve. Istodobno u Rumunjskoj traje potraga za ukrajinskim besposadnim plovilima iz skupine njih pet koje je Rusija preusmjerila. Kijev je na vrijeme poslao obavijest o tome, pa nije bilo žrtava u eksploziju u luci Konstanci. Peti pomorski dron detoniran je u Ukrajini. Predsjednica Europske komisije rekla je kako to pokazuje da ruski rat protiv Ukrajine postaje sve veća prijetnja za sve zemlje na istočnoj granici Unije. Danja Dubravac.
11: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nije detaljno pročitao pismo u kojem ga Volodimir Zelenski poziva na sastanak da dogovore završetak rata, jer je većina Rusa umorna od rata i nestašica, no svejedno je poziv odbio. Na plenarnoj sjednici Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Peterburgu istaknuo je da je sadržaj pisma nepristojan. Zamjerio mu što je javno objavio o čemu su razgovarali, te ustvrdio da je Zelenski zapravo želio onemogućiti sastanak.
12: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije.
11: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha objasnio je da je pismo objavljeno, dostavljeno diplomatskim kanalima i registrirano kod međunarodnih organizacija uključujući UN, te da Ukrajina želi pravedni mir i ima ostvarive diplomatske prijedloge. Rusiju je optužio da želi nastaviti rat i da produbljuje negativne posljedice za svoje društvo i gospodarstvo. U tom je smislu Putinu odgovorio i Zelenski.
12: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
11: Za sutra je najavljen sastanak francuskog predsjednika Macrona, britanskog premijera Starmera i njemačkog kancelara Merca sa Zelenskim u Londonu. Macronov ured objavio je da će koordinirati zajednički program potpore Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju.
10: Američke snage napale su iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu, rekao je za Reuters američki dužnosnik. Oglasila se iranska revolucionarna garda, koja je priopćila da je kao odgovor na američke raketne napade gađala njihove baze u regiji. Kuvajtska protuzračna obrana presrela je projektile i dronove, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu, a stanovništvu je naređeno da potraži sklonište. Američki predsjednik Trump obećao je brzo završiti rat s Iranom. Obećanje je izrekao tijekom predizbornog skupa u Wisconsinu, kojim nastoji pomoći republikancima da zadrže većinu u kongresu na izborima na polovici predsjedničkog mandata. Vrlo brzo izići ćemo iz Irana i to će završiti odlučno, na ovaj ili onaj način. Cijene gnojiva ponovno će snažno pasti, kao što su bile prije 4 mjeseca, rekao je Trump na skupu u jednoj od vodećih američkih poljoprivrednih država. Pogoršava se situacija u Demokratskoj Republici Kongu zbog širenja ebole. Jučer je potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, a Svjetska zdravstvena organizacija predstavila je 6-mjesečni plan borbe protiv zaraze, vrijedan 518 milijuna dolara.
2: Papa Lav XIV. Počinje 7-dnevno apostolsko putovanje u Španjolsku. U Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima Papa Lav će otvoriti teme važne za cijelu Europu. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
13: U zemlji velikog kulturnog, duhovnog i povijesnog nasljeđa, Sveti Otac će susresti predstavnike crkve i civilnih institucija, ali i mlade, obitelji, predstavnike svijeta sporta i kulture. Uz susret s kraljevskom obitelji i s premijerom, prvi put u povijesti jedan papa će se obratiti političarima u španjolskom parlamentu. U Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima, kroz tri središnje etape putovanja, očekuje se ukupno oko 500,000 vjernika. Ključne teme bit će dijalog između crkve, politike i kulture, nadvladavanje polarizacija, te razmatranje o tehnološkom i ljudskom napretku. Nezaobilazna je i tema mira u vremenu političkog pravdanja naoružanja. Govorit će se o ulozi crkve u Španjolskoj, u Europi, u svjetlu europskih kriza u prošlosti i sadašnjosti, najavio je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni. Sutra će u Madridu Papa Lav predvoditi tijelovsku procesiju, a u Barceloni će idućeg tjedna blagosloviti posljednji, najviši toranj na remek dijelu Antonija Gaudija, bazilici Sagrada Familija. Papa Lav će i današnji posjet započeti susretom sa štićenicima karitativnih organizacija u Madridu, a u Barceloni je predviđen i posjet zatvoru.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: U glavnom gradu održat će se Zagreb Pride, 25. povorka ponosa. Kreće iz središta grada prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni program. Predviđeni su aktivistički govori i zabavni program. Ivan Šestan iz Zagreb Pride.
14: Okupljanje kreće u 14 sati na Zrinjevcu, u 15.30 krećemo sa povorkom, zatim u 17 dolazimo na trg Franje Tuđmana. Program traje do 23 sata. Naša poruka je da smo u ovoliko kratko godina ispunili jako puno toga, jako puno naših zahtjeva, izborili smo se za njih da se ostvare, ali vidimo i tromost trenutnog sustava i vidimo u koliko se u stvari treba još raditi da mi budemo potpuno jednaki unutar ustava, zakona, pravilnika i samog društva.
10: U Zagrebu će se održati 8. Antunovski hod mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti i misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada, trgu Bana Jelačića, gdje se glavni program s pjesmom, molitvom, nagovorom i evangelizacijom očekuje u 17 sati. Dolazak u baziliku Svetoga Antuna Padovanskog predviđen je oko 19.30. U bazilici će se održati euharistijsko klanjanje, čašćenje relikvijama Svetog Antuna i zahvalno slavljenje.
1: Jutarnja kronika.
2: I toliko u jutarnjoj kronici, podsjetim na neke od važnijih tema.
10: U Tivtu održan dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana.
2: Dio radnika Zadarske čistoće danas bi trebao početi štrajk.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak. On odbio.
2: U Zagrebu 25. povorka ponosa i 8. Antunovski hod mladih.
10: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne na istoku kiša. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program.
10: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
15: Hrvatski nogometaši u Rijeci se pripremaju za nastup na svjetskom prvenstvu, a Vatrene prati Ivan Ribarić.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija današnjim treningom zaključit će dvotjedne riječke pripreme uoči svjetskog prvenstva. Jučer su na terenu ponovno bili svi osim Duje Čalete Cara, s kojim se ne želi ništa riskirati. Njegov mladi suigrač u obrani Luka Vušković komentirao je i nove taktičke postavke koje su isprobavane protiv Belgije.
17: Iskreno nisam baš neki najveći taktičar, tako da mislim da imamo prostora za napredak, ali mislim da idemo dobrim putem, imamo puno formacija koje možemo igrati i to nam je veliki plus. Mislim da smo odigrali par dobrih utakmica u sistemu sa troje zada, sad protiv Belgije smo mogli puno naučiti i ništa, sad idemo dalje protiv Slovenije i to je to.
16: Nakon jutarnjeg treninga reprezentacija će u popodnevnim satima put Zagreba, a sutra će od 20.45 u Varaždinu igrati protiv Slovenije uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
15: A hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila je četvrtu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, slavivši kod Kosova 1-0 pogotkom Čanjevac u 15. minuti izravno iz udarca iz kuta. Hrvatska predvodi skupinu s 12 bodova, a u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija izabranica Nenada Gračana u utorak će u Puli ugostiti Bugarsku. Košarkaši Zadra poveli su s 2-1 u pobjedama u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, slavivši kod Cibone 87-70. Izvješće Karla Plazine.
18: Pobjeda Zadra u Draženovu domu 2-1 u završnoj seriji imaju Zadrani. Cibona je brzo povela s 5-0, no Zadar je odgovor serijom 13-0 nakon 10 minuta plus 10 za goste 19-9. Otišlo je to na plus 16 u drugoj četvrtini, no do poluvremena je proradio vanjski šut Cibone, koja je na dulji odmor otišla s prihvatljivih minus 5, 43-38 za Zadar. Izjednačenje na početku treće četvrtine, izgubljene lopte gostiju kao posljedica agresivne obrane domaćina dovele su do 43-43, a ubrzo i do vodstva Cibone. Odgovorio je Zadar, probudio se Mihajlović, dvije brze trice i uoči završnih 10 minuta Zadar je imao 6 koševa prednosti. U završnoj dionici opet je Mihajlović imao što za reći, prvi strijelac utakmice s 25 koševa potopio je Cibonu, najveća prednost bila je i konačna, Cibona 70, Zadar 87. Četvrta utakmica, prva meč lopta za Zadrane na rasporedu je u nedjelju u 18 sati na parketu, nadamo se opet do kraja gotovo ispunjenog Draženovog doma.
15: Vaterpolis iz splitskog Jadrana večeras će ugostiti Marseji u uzvratnom susretu finala Eurokupa. Francuzi imaju prednost od 19-16 iz prve utakmice. Dvoboj počinje u 20.15 uz prijenos na našem drugom programu, na kojem će to od 19 sati moći pratiti odlučujuću petu utakmicu finala doigravanja za prvaka Hrvatskog futsalu između Rijeke i Omiškog Olmisuma. Hrvatske odbojkašice i odbojkaši otvorili su porazima natjecanju u Europskoj ligi. Na turniru u Osijeku odbojkašice su izgubile od Grčke s 3-1 u setovima, kao i odbojkaši od Izraela. U nedjelju će odbojkašice igrati protiv Litve, a odbojkaši protiv Gruzije. U finalu ovogodišnjeg Roland Garrosa igraće Njemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Coboli. Zverev je u prvom polufinalu pobjedio Čeha Jakuba Menšika sa 7-5, 6-2, 3-6 i 6-3, a Coboli je ušao u finale nakon što mu je sunarodnjak Matteo Arnaldi zbog bolesti predao meč bez borbe. Od 15 sati za svoj prvi Grand Slam naslov igraće Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska.
19: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
20: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutros je u unutrašnjosti bilo povećane na oblake, lokalno smanjene vidljivosti zbog magla.

0: Linska, Sisak i Slavonski Brod 15, Opatija i Rijeka 16, Pula, Zračna Luka i Rab 17, Šibenik i Zadar 18, Hvar, Konavoska Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Ploče i Senj 19, Lastovo, Rovinj i Split 20 i Dubrovnik 21 Celzijev stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice kiša i lokalni pljuskovi, osobito na istoku, a poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u goru. Prema večeri će se početi razvedravati sa zapada. Vjetar će biti većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, a još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Sutra će prevladavati sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima i jak. Navečer na sjevernom dijelu bura će jačati. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 13 i 18, a danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz temperaturu zraka između 26 i 30 celzijevih stupnjeva. Prvi program.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018. Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
1: Igor je s vama u nastavku dana.
2: I dragi slušatelji, dobro vam jutro. 6. je lipnja. Prvi pravi vikend u lipnju je pred nama. Jeste složili kavicu, hvala što nas slušate gdje god. Ja sam Igor, s vama ću biti do 15 sati danas. Idemo malo sa podacima o vremenu. Točno u 7 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 19 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga na 72%, tlak zraka na 1015 hektopaskala i puša nam burica 4 metra u sekundi. A kako nas vrijeme očekuje, na našem sjevernom Jadranu djelomice sunčano, poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre, moguć je pokoji kratkotrajni pljusak. Kažu prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stupnjeva. Dobro vam jutro, mi ćemo nastaviti dalje sa još dvije pjesme, tu će biti Eurythmics, prije njih John Legend i Save Room i onda vijesti prvog programa Hrvatskog radija.
3: Radio Lošinj, tvoj radio.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje žita motoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
9: Tvoj radio.
0: Sedam 55, još nam stane Eurythmics i Satellite of Love i onda vijesti prvog programa Hrvatskog radija.

0: Ruský predsednik Vladimír Putin odbio je sastati se s ukrajinským kolegom Volodymyrom Zelenským, koji ga je na sastanak pozvao u otvorenom pismu. Zelenský odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve.
1: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije. Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Američke snage napale su iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu, rekao je za Reuters američki dužnosnik. Oglasila se iranska revolucionarna garda, koja je priopćila da je kao odgovor na američke raketne napade gađala njihove baze u regiji. Kuvajtska protuzračna obrana presrela je projektile i dronove, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu, a stanovništvu je naređeno da potraži sklonište. Papa Lav XIV. Kreće u jednotjedni posjet Španjolskoj. Riječ je o prvom posjetu nekoj članici Europske unije izvan Italije, otkad je izabran za poglavara Katoličke crkve. Papa će otvoriti novi zvonik znamenite bazilike Sagrade Familije u Barceloni. Družit će se i s migrantima. Njihov položaj iznimno je blizak papinu srcu. To su ljudi i njihove bi nas priče trebale dirnuti, rekao je ravnatelj Ureda za tisak Svete stolice Mateo Bruni.
2: Vijesti.
0: U Zagrebu će se održati 8. Antonovski hod mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada i trgu Bana Jelačića, gdje će se održati glavni program. Dolazak u Baziliku Svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19 sati i 30 minuta. Danas se održava 25. povorka LGBTIQ zajednice Zagreb Pride. Počet će okupljanjem u parku na trgu Nikole Šubića Zrinskog u 14 sati. Povorka će proći ulicom Milana Amruša, Palmotićevom, Jurišićevom, trgom Bana Josipa Jelačića i ulicom sve do parka doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni skup oko 17 sati.
2: Sport.
0: Košarkaši Zadra poveli su 2-1 u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske. U Zagrebu su protiv Cibone slavili 87-70. Najzaslužniji za pobjedu bio je Vladimir Mihajlović s 25 koševa. Četvrta utakmica u kojoj Zadar ima priliku potvrditi naslov prvaka Hrvatske igra se u nedjelju u Zagrebu, govori igrač Zadra Adem Mekić.
3: Naravno, ovo je težak teren, ovo je najveći hrvatski derbi. Teška utakmica, ali pokazali smo karakter, iako smo imali onaj jedan pad u drugoj četvrtini, pokazali smo karakter, energiju i borbu za svaku loptu i da još nije gotovo, ima još puno da se igra, tako da mislim da znamo koji je uspjeh za pozitivni rezultat.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, prije podne na istoku, poslije podne u gorju, vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu. Igor je s vama u nastavku dana.
5: I dobro jutro još jednom, evo nas natrag, subota je 6. lipnja, 8 je sati i evo sad će 5 minuta. Jedna od najčitanijih tema jutros na portalima je vremenska prognoza za vikend. Meteorolozi najavljuju ugodno i stabilno vrijeme za veći dio Jadrana uz temperature koje će ponegdje prelaziti i 25 stupnjeva. A pred nama su Creski Kaić u Cresu, festival puhačkih orkestara u Malom Lošinju, sutra mlada misa veličasnog Marka Mikića. Imamo i otvorene zanimljive muzejske izložbe. Eto, čini se da nas čeka jedan lijep i ugodan lipanjski dan i vikend. Idemo mi malo dalje uz glazbu. Hajmo do Sunčane strane i Pano Valjka.
2: 92,8 MHz, Radio Jadranka.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 1. do 7.6. iz ponude izdvaja Marelica 1 kg, 2 eura 34, Borovnica 125 grama, euro i 14, Rajčica šeri 500 grama, euro i 9, Pripravak za šlag, vrhnje za kuhanje hole 500 ml, 2 eura 49, Kava jubilarna Frank 250 grama, 4 eura 49, Keksi domaćica 300 grama, 2 eura 69, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg, 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg, 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: 8 sati i 32 su minute, točno u 8 sati na području našeg grada već je izmjerena temperatura od 20 stupnjeva Celzijevih, relativno blaga je na 72%, a tlak zraka na 1015 hektopaskala i puše nam burica 3 metra u sekundi. Ako ste već u prometu, kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, osobito na istoku zemlje gdje je zbog lokalnih pljuskova moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku, a imamo i jedan izvanredni prometni događaj. Prometna nesreća na autocesti A7 kod naplate rupa u smjeru Križišća, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Jednom bacu oko i na Valbisku, kako je stanje tamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. red se već puni. Lijepo, subota ujutro, 6. lipnja, 8.33, idemo dalje uz Anu Stanić i Borisa Novkovića i s one strane ljubavi.
1: Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
3: Evo, ovdje su novine Karta Kanta. Sve ča su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
0: 8:45, idemo malo vidjeti što se to danas piše i što se čita najviše na hrvatskim portalima. Jutros se najviše klikće na vremensku prognozu za vikend. Dobra vijest za sve koji planiraju more, roštilji ili izlet nad Jadranom, bi trebalo prevladavati stabilno i sunčano vrijeme, dok se ozbiljnija promjena za sad ne nazire. Turistički portali i dalje raspravljaju o pozivima na snižavanje cijena smještaja. Dio iznajmljivača poručuje kako nije jednostavno spuštati cijene, dok istovremeno rastu porezi, komunalne naknade i ostali troškovi poslovanja. Sportski portali jutros puno pišu o novom gostujućem dresu hrvatske reprezentacije. Novi Adidasov dizajn inspiriran je paškom čipkom OPA i već izaziva dosta komentara među navijačima. A tehnološki portali jutros prenose kako velike svjetske kompanije ulažu sve više novca u razvoj umjetne inteligencije. Google je najavio jednu od najvećih transformacija u svojoj povijesti upravo zbog AI tehnologije. Ne znam jeste stigli jučer pogledati malo i treninge Formule 1 među sportskim vijestima. Jutros je puno komentara o Ferrariju. Vozač Ferrarija Charles Leclerc otvoreno je rekao kako nema potpuno povjerenje u aktualni bolid, što je izazvalo dosta reakcija među navijačima Formule 1. Još jedna zanimljiva brojka za ovo jutro. Prosječan čovjek tijekom života provede više od 6 mjeseci čekajući da se upali zeleno svjetlo na semaforima. Mi srećom na otocima taj problem baš i nemamo, ali zato znamo čekati trajekt. Idemo još malo s glazbom i u 9 sati lokalne vijesti.
4: Radio Mali Lošinj
5: 92,8 MHz.
4: Radio Jadranka.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Mali Lošinj danas je domaćin festivala puhačkih orkestara koji će tijekom dana okupiti brojne glazbenike i ljubitelje limene glazbe. Posjetitelje očekuju promenadni nastupi i koncerti na više gradskih lokacija, a festival je ove godine jedan od najatraktivnijih glazbenih događaja pred početak turističke sezone. U Cresu se nastavlja manifestacija Creski kaić koja ulazi u svoj završni vikend. Posjetitelje danas očekuju tradicionalna brudetijada, programi posvećeni pomorskoj baštini, regata tradicijskih plovila te bogata gastronomska i zabavna ponuda. Večeras se nastavlja trodnevna priprava za mladu misu velečasnog Marka Mikića. U župnoj crkvi u Malom Lošinju u 18 sati bit će prilika za svetu ispovjed, a u 19 sati sveta misa i duhovni nagovor koje će predvoditi velečasni Josip Brnjić. Riječ je o posljednjem danu priprave uoči mlade mise koja će se održati sutra. U Lošinjskom muzeju otvorena je gostujuća izložba Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu, dok je u Creskom muzeju moguće razgledati novu izložbu Antički brodolomi, posvećenu bogatoj antičkoj pomorskoj baštini Cresa i Lošinja.
2: Vijesti. Ugledni mađarsko-španjolski pijanist Ištvan Sekerli nastupit će pred lošinjskom publikom u sklopu prve sezone komornog ciklusa koncerta Kašman. Na programu su djela trojice velikana romantičarske glazbe Frederika Chopina, Johannesa Brahmsa i Franz Lista. Publiku očekuje večer vrhunskog klavirskog umijeća uz Chopinovo šerco broj 2, Brahmsova tri intermeca i Listovu sonatu u H-molu. Koncert će se održati u 19 sati u muzeju Apoksiomena, a ulaz je slobodan.
0: Vijesti.
1: Na rivi lošinjskih kapetana i dalje je otvorena izložba Na jedra, koja kroz velike fotografske formate predstavlja lošinjsku pomorsku i jedriličarsku baštinu. U kinu Vladimira Nazora danas u 17 sati prikazuje se animirani film Bodljikava avantura, dok je u 20 sati na programu dokumentarni film Iron Maiden – Burning Ambition. Toliko u jutarnjim vijestima. Ja sam Antonija Blajić. Slušamo se ponovo u podne.
0: Vremenska prognoza.
3: Idemo i do izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati koje počinje upozorenjem. Ponegdje moguća magla, moguće neverin, uglavnom poslijepodne uz obalu. A kako nas vrijeme očekuje za narednih 12 sati, na sjevernom Jadranu još u početku mjestimice bura 6 do 16 čvorova, a drugdje uglavnom tiho ili jugo 4 do 12, a na dijelu južnog Jadrana mjestimice i do 16 čvorova. More u smirivanju na 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km, mjestimice moguća i manja od 1 km zbog magle. Promjenjivo oblačno, uz malu mogućnost za kišu, te pljusak i grmljavinu, uglavnom poslijepodne uz obalu.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
4: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
3: Idemo dalje uz glazbu, malo kasnije Silente i Svila, ali prvo Dua Lipa i Houdini.

0: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-3600-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Ruska protuzračna obrana presrela i srušila više od 80 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, u kojem završava investicijski forum nazvan Ruskim Davosom. Zbog napada su privremeno prekinuti letovi iz međunarodne zračne luke Pulkovo, južno od grada. Ukrajina je pojačala napade dronovima na Rusiju, osvećujući se za svakodnevna ruska bombardiranja svojeg teritorija. Igrači i stožer iranske nogometne reprezentacije dobili su potrebne vize za SAD, suorganizatora svjetskog prvenstva s Kanadom i Meksikom. Sport nadilazi granice i radujemo se što ćemo dočekati igrače i navijače iz cijelog svijeta, objavio je američki veleposlanik u Turskoj. Iranska reprezentacija, koja bi trebala odigrati 3 utakmice prvog kola u SAD-u, završila je pripreme u Turskoj. Igrači danas dolaze u Španjolsku, odakle će sutra otputovati u Meksiko, gdje im je baza.
1: Vijesti.
0: Dio radnika Zadarske čistoće ne odustaje od svojih zahtjeva. Traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i veće plaće. Jutros je pred njih stao i direktor čistoće, John Ivan Krstičević, kojemu su rekli kako njih ne zadovoljava povećanje od 17% što je dogovoreno i potpisano sa sindikatom. Ako ih ne primi gradonačelnik, radnici prijete štrajkom. Uglavnom je riječ o vozačima kamiona.
2: Ta povišica nama ne znači ništa i mi tražimo, u pravilu, ono vi ste izjavili jučer u novinama i u medijima, kolike plaće imamo. Mi tolike plaće nemamo, a mi ćemo s time pričati sa gradonačelnikom kad za to dojde vrijeme.
3: Radnici su nakon kratkog razgovora pali kamione i otišli odraditi svoje radne zadatke. Njihovi predstavnici su ostali s nama, nastavili smo razgovore i to ćemo raditi u sljedećem razdoblju. Tema je naravno poboljšanje materijalnih uvjeta. Građani neće osjetiti nikakve probleme vezano za čišćenje i odvoz otpada.
0: Gotovo 10.000 građana zatražilo je zabranu pristupa igrama na sreću otkad je u kolovozu prošle godine osnovan registar isključenih igrača. On osobama ovisnima o kockanju omogućuje zabranu pristupa svim priređivačima igara na sreću u Hrvatskoj. Gotovo 90% zahtjeva podneseno je za trajno isključenje. Građani zahtjev za samo isključenje mogu podnijeti preko sustava e-građani, što je iskoristila većina onih prijavljenih u registar, a trećina zahtjeva podnesena je preko samih priređivača igara na sreću. U Zagrebu će se održati 8. Antunovski hod mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada i trgu Bana Jelačića, gdje će se održati glavni program. Dolazak u Baziliku Svetog Antuna Padovanskog priređen je oko 19 sati i 30 minuta. Danas se održava 25. povorka LGBTIQ zajednice Zagreb Pride. Počeće okupljanjem u parku na trgu Nikole Šubića Zrinskog u 14 sati. Povorka će proći ulicom Milana Amruša, Palmotićevom, Jurišićevom, trgom Bana Josipa Jelačića, ilicom sve do parka doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni skup oko 17 sati. Zbog navedenih manifestacija na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi. Prije podne na istoku, poslije podne u Gorju. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Još ujutro na sjevernom dijelu bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu. Igor je s vama u nastavku dana.
5: I dragi slušatelji, 10 je sati i evo sad će 5 minuta. Ne zaboravite, danas u Malom Lošinju od 18 sati počinje festival pohačkih orkestara koji okuplja glazbene sastave i brojne posjetitelje. Biće to po cijelom gradu veselje. Gledam trenutno stanje na Valbiski, prazno je parkiralište. Želim vam ugodan dan, idemo mi nastaviti s glazbom. Biće tu Klapa Campanella, Ajča volim te, Neno Belan Fumens, Kad plima se diže, ali prvo Meri Cetinić i Samo simpatija.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.

tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu u Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve.

0: Знаешь, где идешь. Знаешь, где идешь. У Ноштрому ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Nostromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 1. do 7. 6. iz ponude izdvaja Marelica 1 kg, 2 euro 34, Borovnica 125 grama, euro i 14, Rajčica šeri 500 grama, euro i 9, Pripravak za šlag, vrhnje za kuhanje hole 500 ml, 2 euro 49, Kava jubilarna Frank 250 grama, 4 euro 49, Keksi domaćica 300 grama, 2 euro 69, A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg 3 euro 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 euro 59. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

Eto, meni toliko vruće da bih htio da je sada Christmas, jel? Idemo malo na podatke o vremenu. 22 stupnja, relativno blagana 62%, tlak zraka na 1015 hektopaskala, puše nam burica 3 metra u sekundi. Osvrnimo se malo na jučerašnji dan. U Malom Lošinju je održana druga ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi i može se reći humanost je ponovo položila ispit s odličnim uspjehom. Akciji se odazvalo čak 77 darivatelja, a krvi je uspješno darovalo njih 74. Posebno veseli što se velikoj obitelji darivatelja pridružilo i 6 novih članova koji su danas prvi put darovali krv. Iz Gradskog društva Crvenog križa Mali Lošin su se zahvalili svim darivateljima na nesebičnosti i velikom srcu. Sljedeća akcija održat će se već u ponedjeljak u Cresu. Bravo za sve koji su jučer odvojili malo vremena i nekome možda spasili život. Idemo malo na stare dobre pjesme. Ivica Šerfezi, Suze liju plave oči.

0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Unatoč pozivima na pregovore, Rusija i Ukrajina nastavljaju snažne međusobne napade. Ruska protuzračna obrana presrela je i srušila više od 80 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, a u Ukrajini su najmanje 3 osobe poginule u ruskim napadima na više regija. Jelena Mikovčić.
1: Dok u Sankt Petersburgu završava veliki investicijski forum koji se često naziva i ruskim Davosom, Ukrajina nastavlja napade na grad bespilotnim letjelicama, osvećujući se za svakodnevna bombardiranja svojega teritorija. U Ukrajini su ruskim dronovima napadnute Zaporiška i Dnjepropetrovska regija, te grad Odesa. Nakon što su kod nuklearne elektrane Zaporižje ozlijeđeni ruski djelatnici, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi poziva da se poštuje prekid vatre na tom području.
2: Danas smo uspjeli i s ukrajinskom i ruskom stranom dogovoriti 6. prekid vatre, koji će dopustiti stručnjacima i tehničarima obiju strana da počnu nužne popravke.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, a ukrajinski predsjednik Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
3: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
1: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, a glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, ali nema velika očekivanja.
2: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. No američka strana daje prioritet Ukrajini pred razvojem suradnje s Rusijom u gospodarstvu, ulaganjima i kulturi. Mislimo da je to pogrešan pristup. Za tango je potrebno dvoje. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
1: A jedina dobra vijest je ona o uspješnoj razmjeni 185 vojnika sa svake strane.
0: Novo pogoršanje stanja na Bliskom istoku. Američke snage napale su iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu. Iranska revolucionarna garda na napade je uzvratila raketama na američke baze u regiji, te otvorila vatru na 4 tankera koji su pokušali proći kroz tjesnac bez odobrenja. Istodobno, kuvajtska protuzračna obrana presretala je projektile i dronove nepoznata podrijetla, a u Bahreinu su se oglasile sirene za uzbunu. Američki predsjednik Donald Trump uvjeren je pak da je sukob na korak do završetka.
2: Došli smo do te točke. Vrlo brzo otići ćemo iz Irana na ovaj ili onaj način. Bilo da je riječ o komadu papira ili o vrlo teškom načinu. U redu, vrlo težak način je možda lakši način, ali otići ćemo i cijene američkih gnojiva past će baš kao što su pale prije 4 mjeseca. Cijena vašeg gnojiva bit će niža, cijena energije bit će niža, i nafte i plina. Sve to znatno pada.
0: Vijesti. Nezadovoljni radnici Zadarske čistoće jutro su se, kao što su i najavili, okupili ispred tvrtke. Ne odustaju od svojih zahtjeva, traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i veće plaće. Pred njih je stao direktor čistoće John Ivan Krstičević, kojemu su rekli kako ih ne zadovoljava povećanje od 17%, što je dogovoreno i potpisano sa sindikatom. Ako ih ne primi gradonačelnik, radnici prijete štrajkom. Dali su rok do srijede. Uglavnom je riječ o vozačima kamiona.
4: Ta povišica nama ne znači ništa i mi tražimo, u pravilu, ono vi ste izjavili jučer u novinama i u medijima, kolike plaće imamo. Mi tolike plaće nemamo, a mi ćemo s time pričati sa gradonačelnikom kad za to dojde vrijeme.
5: Radnici su nakon kratkog razgovora upali kamione i otišli odraditi svoje radne zadatke. Njihovi predstavnici su ostali s nama, nastavili smo razgovore i to ćemo raditi u sljedećem razdoblju. Tema je naravno poboljšanje materijalnih uvjeta. Građani neće osjetiti nikakve probleme vezano s čišćenjem i odvoz otpada.
0: Završeno je gašenje požara na farmi u baranjskom mjestu Podolju. Vatra je, podsjetimo, buknula u četvrtak kasno navečer. Izgorjelo je sjeno, ogrjevno drvo te više radnih strojeva. Uzrok bi se trebao znati nakon policijskog očevida. Državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv Josipa Oršuša, koji je u prosincu prošle godine u Murskom Središću hicima iz puške ubio trudnu sestru svoje bivše izvanbračne supruge, koju je teško ranio. Tereti ga se za teško ubojstvo i pokušaj femicida. Tužiteljstvo predlaže i da mu se produlji istražni zatvor, što je Županijski sud u Varaždinu prihvatio. Oršuš je prije ovog zločina, koji je potresao Hrvatsku, imao čak 35 kaznenih prijava i trebao je ići na služenje zatvorske kazne. Vijesti. Zbog održavanja nekoliko manifestacija u Zagrebu su najavljene izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu, i to poslije podne zbog povorke ponosa, koja počinje okupljanjem u parku na Trgu Nikole Šubića Zrinskog u 14 sati. Povorka će proći ulicom Milana Amruša, Palmotićevom, Jurišićevom, Trgom bana Josipa Jelačića, Ilicom, sve do parka doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni skup oko 17 sati. Izmjene u prometu najavljene su i zbog održavanja 8. Antunovskog hoda mladih. U ovim trenucima sudionici se okupljaju kod samostana i crkve Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se u 14 sati služiti misa. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada i Trgu bana Jelačića, gdje će se održati glavni program. Dolazak u Baziliku svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19 sati i 30 minuta. Pojedinosti o izmijenjenim prometnim trasama dostupne su na mrežnim stranicama ZETA. Vijesti. Papa Lav XIV. Na jednotjednom je apostolskom putovanju u Španjolskoj. Riječ je o prvom posjetu jednog pape toj zemlji nakon punih 15 godina. U tijeku je ceremonija dobrodošlice u Kraljevskoj palači u Madridu, te susret sa španjolskim kraljem i kraljicom. Večeras će se održati molitveno bdijenje s mladima. Sveti Otac će, osim Madrida, posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke.
6: Vijesti.
0: 30 veleposlanika i drugog diplomatskog osoblja od jučer je u Zadru, gdje je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova organiziralo godišnji diplomatski izlet. U sklopu boravka organiziran je i okrugli stol o sportskoj diplomaciji i Krešimiru Ćosiću. Uz ministra Gordana Grlića Radmana o toj temi govore i nekadašnji šef diplomacije Mate Granić, te bivši košarkaš Stojko Vranković.
7: Kreso Ćosić je zadužio i hrvatsku diplomaciju i Hrvatsku, naravno, ne samo kao sportaš o čemu zna cijeli svijet, nego i kao diplomat.
8: Koji je promicao slavu Hrvatske i naravno i kao ugledni hrvatski diplomat u početku stvaranja moderne hrvatske diplomacije i nažalost njegove prerane smrti.
9: Krešu sam upoznao početkom 80-ih, samo mogu reći da je odigrao jednu veliku ulogu u mojoj karijeri. Na kraju krajeva učio sam košarku od jednog od najboljih, možda i najboljih. I bio je nama ne samo trener, bio nam je i prijatelj. Mi smo ga uglavnom doživljavali kao starijeg brata. Sport.
0: Košarkaši Zadra poveli su 2-1 u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske. U Zagrebu su protiv Cibone slavili 87-70. Najzaslužniji za pobjedu bio je Vladimir Mihajlović s 25 koševa. Četvrta utakmica u kojoj Zadar ima priliku potvrditi naslov prvaka Hrvatske igra se u nedjelju u Zagrebu, govori igrač Zadra Adem Mekić.
10: Naravno, ovo je težak teren, ovo je najveći hrvatski derbi. Teška utakmica, ali pokazali smo karakter, iako smo imali onaj jedan pad u drugoj četvrtini, pokazali smo karakter, energiju i borbu za svaku loptu i da još nije gotovo, ima još puno da se igra, tako da mislim da znamo koji je uspjeh za pozitivni rezultat. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, prije podne na istoku, poslije podne u gorju. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
6: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
11: Poštovani slušatelji, dobar dan. U Malom Lošinju od 18 sati počinje festival puhačkih orkestara koji okuplja glazbene sastave i brojne posjetitelje. U Cresu se nastavlja manifestacija Creski kaić. Današnji program donosi tradicionalnu brudetijadu, predstavljanja pomorske baštine, sportska događanja i večernji zabavni program. Organizatori očekuju veliki broj domaćih i gostiju. Večeras će u Malom Lošinju biti održan posljednji dan trodnevnice uoči mlade mise velečasnog Marka Mikića. Sveta ispovjed počinje u 18 sati, a sveta misa i duhovni nagovor u 19 sati. Sutrašnja mlada misa jedan je od najznačajnijih događaja za Lošinjsku župnu zajednicu ove godine. Posjetitelji Lošinja i Cresa mogu razgledati niz aktualnih izložbi. U Palači Frici otvorena je izložba Rimsko zlatno prstenje, u Creskom muzeju izložba Antički brodolomi, a u Muzeju Apoksiomena izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena.
12: Vijesti. Ugledni mađarsko-španjolski pijanist Ištvan Sekeli nastupit će pred lošinskom publikom u sklopu prve sezone komornog ciklusa koncerta Kašman. Na programu su dijela trojice velikana romantičarske glazbe Frederika Chopina, Johannesa Brahmsa i Franz Lista. Publiku očekuje večer vrhunskog klavirskog umijeća uz Chopinovo šerco broj 2, Brahmsova tri intermeca i Listovu sonatu u H-molu. Koncert će se održati u 19 sati u Muzeju Apoksiomena, a ulaz je slobodan.
6: Vijesti.
11: Večeras u kinu Vladimira Nazora prikazuje se dokumentarni film o legendarnom bendu Iron Maiden, dok će sutra najmlađi ponovo moći pogledati animirani film Bodljikava avantura. Toliko u podnevnim vijestima. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radija Mali Lošinj, Radija Jadran.
6: Vremenska prognoza.
13: I točno u 12 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 25 stupnjeva, relativna vlaga je na 47%, tlak zraka na 1015 hektopaskala, puše nam južni vjetar 2 metra u sekundi. Idemo i do izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split, Državnog hidrometeorološkog zavoda od 12 sati. Počinje upozorenjem, ponegdje moguća magla, mogući su neverini, uglavnom još u početku uz obalu. Kako nas vrijeme očekuje, do kraja dana, tiho ili jugo, i jugozapadni vjetar 4 do 12, još u početku na srednjem i južnom Jadranu do 16 čvorova, u noći na srednjem Jadranu sjeverozapadni vjetar 4 do 12 čvorova, more u smirivanju na 1 do 2, vidljivost 5 do 15 km, ponegdje moguća i banja od 1 km zbog magle. Promjenjivo oblačno, moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom još u početku uz obalu.
6: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
13: Mi ćemo nastaviti dalje s glazbom. U 12 sati i 30 minuta nam ide Kartulina Zmika, tako da ide od novogodišnjeg melodija Istra i Kvarnera, a do tada glazba ide dalje. Zrinko Tutić, Doris.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
5: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 05123174 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

dragi naši, dobrodošli u posljednju ovogodišnju kartulinu koju vam šaljemo s našeg mika, s naših melodija Istre i Kvarnera. Sada stvarno možemo reći da je sve spremno i vjerujemo da ste i vi spremni da s nama podijelite ugodne večeri uz super zabavu, baš onakvu kakvu mik donosi gdje god došao. Podsjetimo, festivalska karavana kreće u četvrtak, 4. lipnja put Kastva, u petak, 5. lipnja mik pjeva u Puli, u subotu, 6. lipnja u Bakru, u nedjelju, 7. lipnja u Ližnjanu, u ponedjeljak, 8. lipnja u Krku, u utorak, 9. lipnja u Rijeci, a veliko finale održat će se u srijedu, 10. lipnja u Crikvenici. Spomenimo da je Kastav zajednički domaćin s Opatijom, Ližnjan s općinama Barban, Svetvinčenat i Marčana, a Krk s općinama Punat i Malinska Dubašnica. Svi oni dali su svoj dragi dio da mik i ove godine bude odličan. Još ako spomenemo da će u revijalnom dijelu nastupiti mega popularni Đurđa i Franko s posebnim show programom, mislimo

da slobodno možemo reći kako će i ovaj mik biti za pamćenje. A sigurni smo da će za pamćenje biti i 18 novih skladbi u kojima će uživati mikovska publika, a koje ćemo sada predstaviti sve zajedno danas u posljednjoj kartulini. Opet ćemo krenuti abecednim redom po nazivu skladbe, a to znači da prvu predstavljamo skladbu Besede, koju potpisuju Edin Pecman, Suzana Blečić i Aleksandar Valenčić, a koju će izvoditi mlada Dora Bokulić, prošlogodišnja debitantica i osvajačica prve nagrade stručnog ocjenjivačkog suda. Slušamo Besede.

Nakon Dore slijedi nam Goran Kauzlarić Grif, poznati istarski glazbenik koji je prošle godine itekako uspješno debitirao na Miku, a ove godine dolazi sa skladbom Cyberspaceri, koju Grif potpisuje kao autor glazbe i aranžmana, dok je tekst djelo Danijela Načinovića. Tko su Cyberspaceri? Poslušajmo.

Griff nam je pjevao o virtualnom svijetu, a sljedeća pjesma o jednom svijetu kojeg pamtimo. A o njemu nam pjevaju dragi povratnici na mig, Joso Butorac i Nikola Kolačević, koji će uz potporu Klape Tić pjevati skladbu Čase srce ni malo, za Vavek živi. Nju kao autori potpisuju Josip Ostrogović, Elizabeta Ostrogović i Robert Grubišić. Pa čujmo Čase srce ni malo, za Vavek živi.

Nakon pjesme o ljubavi prema svojem kraju, evo nam i jedne koja nas vodi u romantične vode dvoje zaljubljenih. Jedinstveni Alen Vitasović vraća se na Mikovske pozornice ove godine u duetu sa sjajnom Silvijom Rejec i to skladbom Čuvaj me. Lara Pilepić, Robert Pilepić i Mauro Đorđi su autori, a Alenu i Silviji želimo puno uspjeha.

Tako će nam na Miku pjevati Alen i Silvija, a na festival nam se ove godine vraća jedan dragi Slovenac koji je na Miku ostavio traga, a može se pohvaliti i uspješnom međunarodnom karijerom. Izvodi skladbu Hladno pivo i kokteli, koju potpisuju Ray, Vjeko Alilović i Ray Music, a on je Luka Bassi.

Luka Bassi itekako je znan publici, a debitant kojeg sada predstavljamo po prvi put nastupa na Miku, mada ima pjevačkog iskustva. Gracijan Čop član je klape Sveti Jakov Jadranovo, a na festivalu će nastupiti solo i izvoditi skladbu Jidra Pacijence, koju potpisuju Robert Grubišić te Zlatan Marunić. Gracijanu želimo puno sreće i dobrodošlicu na Mik.

Gracijan Čop jedan je od debitanata ovogodišnjeg Mika, a pjevača kojeg ćemo sada čuti svi dobro znamo. Jedinstveni Erik Balija i ove godine na festival donosi posebnost, ovog puta skladbom na Labinjonskoj cakavici. Kada pridem doma, potpisuju Erik, Daniel Načinović i Mauro Đorđi, a mi svi skupa uživamo u izvedbi Erika Balije.

0: Nakon Erika predstavljamo još jedne debitante. Govorimo u množini jer se radi o jednom bendu kojeg čine znana imena s našeg područja. A po prvi put na festivalu nastupaju zajedno kao ZT Band. Kastavski blues potpisuju Zdravko Tomić i Renato Surić kao koaranžer, a pravi blues na mikovske pozornice, jasno vam je, donosi ZT Band.
1: Šta zna ja svakuda po celemu svetu, dela sam se

Nakon još debitanata, evo nam jedne doista posebne mikovske ekipe. Jozefina Jurišić, Karin Kuljanić, Martina Majerle i Tamara Brusić, okupljene u projektu Done, stižu na mik skladbom Kostrenski kapetani, koju potpisuju Lara i Robert Pilepić te Aleksandar Valenčić. Sjajna ekipa okupljena u jednoj skladbi. A kako zvuče Done,

Nakon znanih i vrsnih mikovskih pjevačica stiže nam debitantica koja iza sebe ima brojne uspješne nastupe, a tek joj je 14 godina. The Voice Kids nam je još bolje predstavio mladu Lovranku, a mi se veselimo da je ove godine po prvi put dio mikovske karavane. Mija Staraj izvodit će skladbu More moje, koju potpisuju Adam Noa kao autor glazbe i teksta, a Aleksandar Valenčić kao aranžer. Dobro nam došla, Mija.

0: Čuli smo dragu nam Katiju, a sada ćemo put Cresa, otkud nam dolazi Paolo Kaštelan. Prošle godine debitirao na Miku, osvojio 3. nagradu žirija, a svidjelo mu se toliko da je odlučio i ove godine poslati skladbu. I evo ga s nama. Aleksandar Valenčić i Suzana Blečić potpisuju skladbu Neišćen puno, koju slušamo kao 12. danas. Paolo Kaštelan.
1: Kod pekjar, išćen tvoje mrvice,

Paolo Kaštelan je drag mladić, a sada nam dolaze čak trojica. I to pod baš tim imenom. Tri mladića. Matej, Jure i Dino znani su publici, a ove godine na festival dolaze još jači i iskusniji. Frane Frleta i Vjeko Alilović potpisuju skladbu Sakramenska pjesma, koju slušamo u nastavku predstavljena skladbi festivala MIK 2026. Tri mladića.

Čuli smo tri mladića, a sada evo još jednog koji se nakon dugo vremena vraća na mikovske pozornice. On je svima znani Alen Polić i sa Zlobina donosi Tango Zlobino, direktno na mik. Ines Prajo, Arijana Kunštek i Ivan Popeskić su provjereni Alenov tim, koji uz brojne njegove uspješnice potpisuju i Tango Zlobino. A nama ostaje reći, Alene, lepo te opet vidjeti.

Plesali smo tango, a sada je nakon serije Mladića vrijeme da upoznamo i jednu djevojku. Nastupala je na festivalima, ali na Miku debitira. Dobro nam došla Anja Viktorija Peršić Kaštelfranco. Un sguardo casuale, naziv je skladbe za koju glazbu i tekst potpisuje Zoran Trubić, a aranžman Darko Terlević, i s kojom nastavljamo predstavljanje novih skladbi koje ćete slušati na

Kako smo i rekli, vrijeme je za dame, pa nakon Anje Viktorije predstavljamo još jednu. Mara Lukanović je prošle godine debitirala na Miku i osvojila nagradu za najboljeg debitanta, a ove godine nam dolazi sa skladbom Vadne srca. Glazbu potpisuju Mara i Matko Basara, tekst Mara i Dražen Turina Šajeta, a Matko Basara potpisuje aranžman. Slušamo Maru Lukanović i Vadne srca.

0: Dragi naši, čuli smo Maru, a preostale su nam još dvije skladbe koje predstavljamo danas. Prva od njih nosi naziv Zelena štorija. Glazbu potpisuje Lara Pilepić, tekst Ljubica Bestulić-Stanković, a aranžman Matej Zec. Skladbu s jakom ekološkom porukom pjevaju Nevija Riguto i Primorske vile. Slušamo Zelenu štoriju.
1: Za sve boške i sva debla i za sve nove dane, ova moja štorija.

0: gledam oblake i magle i nemirne vitre slušam kako pušu. Čekam da se ljudi zbude, da li poti i dobroti dopru svoju dušu.
1: Uz Neviju Riguto i Primorske vile stigli smo do posljednje 18. skladbe naše Kartuline. Stigli smo do mladića koji se također vraća Miku, na kojem je ostavio traga svojim izvedbama. Zisu Fita naziv je skladbe za koju on potpisuje glazbu i tekst, aranžman je djelo Roberta Grubišića, a sve što se događalo ispričat će nam i otpjevati Neven Barac.
2: Kroz videlicu Zisu Fita, mater kramu na dvor hita.

0: Kovan se i s drugim smet.
1: I to je to, dragi naši. Čuli smo svih 18 skladbi koje će Melodije Istre i Kvarnera predstaviti ove godine, a na vama je doći, zauzeti svoje mjesto u publici, glasati za dvije najdraže skladbe i biti dijelom našeg dragog mika. I drago nam je što vam možemo reći, ne samo slušamo se, nego i gledamo se. I to u Kastvu, Puli, Bakru, Ližnjanu, Krku, Rijeci i Crikvenici. Uz naš melos, naš jezik, našu baštinu i sve ono što mik čini jedinstvenim još od 1964. godine. Pozdravlja vas sve Borna Šmer i vidimo se na miku.

0: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: 92,8 MHz.
5: Slušate radio Mali Lošinj.
4: Radio Jadranka.

glazbeni arhipelag. Svakog dana od 13.20 uživajte u pjesmama koje su nastale na našem prekrasnom području. Od Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska i Srakana, pa sve do naših glazbenika koji su se rasuli diljem svijeta.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dana 1. lipnja 2026. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici grada Malog Lošinja www.mali-losinj.hr objavljen je javni natječaj za davanje na korištenje površina javne namjene ili zemljišta u vlasništvu grada Malog Lošinja za postavu kioska i drugih privremenih objekata na području grada Malog Lošinja za 2026. godinu. Informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i gospodarstvo svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 sati ili na mobitel 099-218-9165.
2: Od prvog dana do danas 30 godina najboljeg ritma.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 1. do 7. 6. iz ponude izdvaja Marelica 1 kg, 2 euro 34, borovnica 125 grama, euro i 14, rajčica šeri 500 grama, euro i 9, pripravak za šlag, vrhnje za kuhanje hole 500 ml, 2 euro 49, kava jubilarna Frank 250 grama, 4 euro 49, keksi domaćica 300 grama, 2 euro 69, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg, 3 euro 59, pileća zadnja četvrt 1 kg, 2 euro 59. Za vaš dobar dan.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Sviraj dalje.

0: je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Mali Lošinj danas živi u znaku glazbe. U gradu se održava festival puhačkih orkestara koji okuplja brojne glazbenike iz Hrvatske i inozemstva. Od 18 sati organizirani su promenadni nastupi, koncerti i zajednička muziciranja, a festival još jednom potvrđuje dugu tradiciju puhačke glazbe na našem otoku. Poslušajte što smo doznali od maestra Davora Mužića.
2: Ove godine će sve ukupno s nama, znači, nastupati 11 orkestara. Mi smo, znači, prvi po redu, nakon nas slijedi mesna godba Metlika iz Slovenije, puhački orkestar DVD-a Domagović, okolica Zagreba, kulturno-ubljesničko društvo mesna godba Novo mesto iz Slovenije, znači kulturno-umjetničko društvo godba Medvode, Slovenije, gradski puhački orkestar Daruvar, pihalni orkestar Sveti Anton, Slovenija, gradska glazba Trsat, limena glazba zajednice Italijana Buje, Istrijani naši, pihalni orkestar općine Šentjernej, Slovenija, kulturno-umjetničko društvo godba Liboje, Slovenija. Znači, imamo 4 orkestra iz Hrvatske, 6 orkestara iz Slovenije i jedan orkestar nam je pola-pola. Mm-hmm. Malo Italijani, malo Istrijani, evo. Tako da imamo pravi, možemo reći da imamo jedan pravi međunarodni karakter. Svirat ćemo, znači, dvije skupne kompozicije zajedno. To će su, ako se ne varam, Long Street Dixie i San Carlo, dva paradna marša. I nakon toga nastavlja svaki orkestar svira za sebe 20 minuta samostalnog programa. Znači, ovako, početak okupljanje na Veloj rivi u 17.30, s time da ćemo sa promenadom početi u 18 sati. I, znači, kad se svi skupimo na trgu, imamo službeno otvaranje, sviraju se te dvije zajedničke kompozicije i službeno krećemo sa festivalom. Ove godine ćemo imati novo vodstvo festivala, nove voditelje. Znači, ove godine po prvi put će nam voditi festival Monika Miočić i Antonio Bujačić. Antonio već vodi jedno, dvije, tri godine, tako ako se ne varam. Evo, znači, imat će novu partnericu Moniku Miočić, koja će

0: akt Tomera.
1: Vijesti.
2: Večeras u 19 sati u Muzeju Apoksiomena održat će se koncert mađarskog pijanista Ištvana Sekeja, međunarodnog priznatog koncertnog umjetnika i pedagoga. Koncert se održava u atraktivnom prostoru Muzeja Apoksiomena, a ulaz je slobodan do popunjenja mjesta.
1: Vijesti.
2: U Cresu se nastavlja jedna od najprepoznatljivijih otočnih manifestacija, Creski kaić. Program posvećen pomorskoj baštini, tradicijskim plovilima i otočnom načinu života ulazi u završnicu. Posebnu pozornost danas privlači tradicionalna brudetijada, kao i brojni sadržaji vezani uz pomorsku povijest i kulturnu baštinu otoka. Sutra će se u Malom Lošinju održati mlada misa velečasnog Marka Mikića, prvog mladomisnika iz Lošinjske župe nakon niza godina. Danas završava trodnevna duhovna priprava. U 18 sati predviđena je sveta ispovjed, a u 19 sati sveta misa i duhovni nagovor koje predvodi velečasni Josip Brnjić. Sutrašnji program započinje u 10 sati okupljanjem kod roditeljske kuće mladomisnika, nakon čega slijede roditeljski blagoslov i procesija prema župnoj crkvi.
1: Vijesti.
2: Lošinjski muzej nastavlja bogat izložbeni program. U Palači Frici otvorena je izložba Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. Posjetitelji mogu razgledati 65 vrijednih primjeraka rimskog zlatnog nakita iz razdoblja od 1. do 4. stoljeća, među kojima je prsten pronađen tijekom istraživanja u Osoru. U Creskom muzeju otvorena je nova izložba Antički brodolomi, koja donosi vrijedne nalaze iz brodoloma Pernat 1 i Pernat 2, te prikazuje važnost Cresko-Lošinjskog otočja na drevnim trgovačkim rutama Jadrana. Na rivi Lošinjskih kapetana otvorena je izložba Na jedra, dio projekta Prijatelji mora. Kroz 30 velikih fotografskih formata prikazana je bogata pomorska i jedriličarska tradicija Lošinja, od tradicijskih pasara do olimpijskih jedriličara i logera Nerezinac.
1: Vijesti.
2: U galeriji Torač na Unijama otvorena je izložba U zagrljaju majke i mora, koja kroz fotografije, predmete i svjedočanstva donosi priče o životu otočnih zajednica Lošinjskog arhipelaga tijekom prve polovice prošlog stoljeća. Posjetitelji mogu razgledati izložbu Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena, postavljenu povodom 10. obljetnice otvorenja ovog jedinstvenog muzeja. Podsjećamo i da će u ponedjeljak 8. lipnja u Cresu biti održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Mali Lošinj.
1: Vijesti.
3: Dana 1. lipnja 2026. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici grada Malog Lošinja www.mali-losinj.hr objavljen je javni natječaj za davanje na korištenje površina javne namjene ili zemljišta u vlasništvu grada Malog Lošinja za postavu kioska i drugih privremenih objekata na području grada Malog Lošinja za 2026. godinu. Informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i gospodarstvo svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 sati ili na mobitel 099-218-9165.
1: Vijesti.
2: Večeras u kinu Vladimira Nazora prikazuje se dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition, dok će sutra poslije podne na programu biti animirani film Bodljikava avantura. Bila je ovo Kronika dana. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
4: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: Idemo i do izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 12 sati. Počinje upozorenjem, ponegdje moguća magla, mogući su neverini, uglavnom još u početku uz obalu. Kako nas vrijeme očekuje, do kraja dana tiho ili jugo i jugozapadni vjetar 4 do 12, još u početku na srednjem i južnom Jadranu do 16 čorova, u noći na srednjem Jadranu sjeverozapadni vjetar 4 do 12 čorova, more u smjerivanju na 1 do 2, vidljivost 5 do 15 km, ponegdje moguća i banja od 1 km zbog magle. Promjenjivo oblačno, moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom još u početku uz obalu.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav i stup. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla,

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 1. do 7. 6. iz ponude izdvaja Marelica 1 kg, 2 euro 34, Borovnica 125 grama, euro i 14, Rajčica šeri 500 grama, euro i 9, Pripravak za šlag, vrhnje za kuhanje hole 500 ml, 2 euro 49, Kava jubilarna Frank 250 grama, 4 euro 49, Keksi domaćica 300 grama, 2 euro 69. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg, 3 euro 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg, 2 euro 59. Za vaš dobar dan!

0: Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
1: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
1: Arijederči, Ari Sentirči.
0: Šta ja radim, čovječe?
4: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka.
5: Glazba za dušu.
6: Tvoj radio.

0: Avanti il prossimo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 € TV Philips 80 cm 169 € Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 € Ugradbena pečnica Kandi 199 € Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 € Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 € Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €. U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon B-Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame, tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
1: Dobar dan. Festival puhačkih orkestara u Malom Lošinju počinje za nešto manje od sat vremena. Posjetitelje očekuju koncerti i zajednički nastupi orkestara koji će ispuniti gradske trgove glazbom. U Cresu traje završni vikend manifestacije Creski kaić. Tijekom dana održani su brojni programi posvećeni pomorskoj baštini, a večeras slijedi nastavak kulturno-zabavnih sadržaja. U župnoj crkvi u Malom Lošinju večeras u 18 sati počinje sveta ispovjed, a u 19 sati sveta misa i duhovni nagovor kao završni dio trodnevnice uoči sutrašnje mlade mise velečasnog Marka Mikića. Podsjećamo da su otvorene izložbe Rimsko zlatno prstenje, Antički brodolomi, Na jedra, U zagrljaju majke i mora, te izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena.
2: Vijesti. Ugledni mađarsko-španjolski pijanist Ištvan Sekeli nastupit će pred lošinjskom publikom u sklopu prve sezone komornog ciklusa koncerta Kašman. Na programu su djela trojice velikana romantičarske glazbe Fredrika Chopina, Johannesa Brahmsa i Franz Lista. Publiku očekuje večer vrhunskog klavirskog umijeća uz Chopinovo šerco broj 2, Brahmsova tri intermeca i Listovu sonatu u H-molu. Koncert će se održati u 19 sati u muzeju Apoksiomena, a ulaz je slobodan.
1: Vijesti. Večeras u 20 sati u kinu Vladimira Nazora prikazuje se dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program našeg radija.
0: Vremenska prognoza.
3: Sutra pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju, navečer i na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 15, na moru od 14 do 19 stupnjeva. Danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz temperaturu između 25 i 30.
0: Radio Lošinj.

Dobro večer, lijep pozdrav. Ono što ste sad upravo uključili se, to je Kultivator, glazbena emisija Radija Loši, Radija Jadranke. I tako u vrzinom kolu 25 godina koliko Kultivator egzistira. Utorak je prvi u mjesecu lipnju, drugog datuma, gadno je zagrijalo, tako će biti emisija Kultivator sa jazz predznakom. Ja sam Neven Nekić, autor, urednik i voditelj emisije. Instrumentalne teme nisu baš idealni mediji za protest, ali gledajte, nepodnošljiva lakoća izvedbe krasi temu Come On Vietnam. Tema datira sa rijetkog zajedničkog albuma maestralnog dvojica Keith Jarrett klavir i Gary Burton vibrafon. Album se zbio od 1970. dok još oni nisu bili ono što su danas, dakle institucije jazz glazbe modernog doba. Otvorenih nadzora, obojica, čak su kroz jazz improvizaciju provukli pop i country na sveopći užas svih onih koji su jazz vidjeli kao isključivi obrazac crnoglazbenih idioma. Ovdje stajem jer danas svaka takozvana manjinska skupina može vas prozvati za ovo ili ono. Prekidam da bih najavio moj omiljeni mali jazz sastav velikog zvuka, Art Blakey, Jazz Messenger, se veliki bumljar moćnog udara oko sebe je uvijek imao posebne dečke u nastajanju. Nastajanju velike, ali nažalost kratke karijere kad je riječ o trubaču Lee Morganu, pucnji iz pištolja, ljubomorne partnerice završili su štoriju o ovom trubačkom wunderkindu 1972. u dobi od samo 33 godine. No još 1960. Lee Morgan potpisao i snimio u okvirima Jazz Messengersa temu Johnny's Blue.

U moru Art Blakeyevih tema iz onog zlatnog razdoblja i opusa trubača Lee Morgana, nekako je u zapečku ostala ova tema koju smo čuli, Johnny's Blue, i zato je tu kultivator da stvari stavi na svoje mjesto. Lee Morgan bio je toliko kreativan i zaposlen tih godina, točnije iz 1960. kad je na jednom sessionu snimio sa alt-saksofonistom Jackie McLeanom temu Cala Macya These Are The Soulful Days. Ovu temu sam bar dva puta, možda i više, do sad pustio u kultivatoru, a razlog je prost, i to uvijek kad se proljeće onako prelijeva u ljeto, jer je baš to vrijeme tih dana duševnog zadovoljstva. These are the soulful days!

Oli Morganu često govorimo kao trubačkom wunderkindu, a o alt saksofonisti Jackie McLeanu nešto manje, no Jackie McLean nije ništa manje bitan kao svirač na razmeđi hard bopa i free jazza. Bila je veličanstvena These Are The Soulful Days. Nedanim kopanjem po vlastitoj glomaznoj fonoteci nađoh jednog tenor saksofonistu koji je sebe vidio kao duhovnog investigatora i podanika. On se zvao i Bogu hvala još se zove Robert Stewart. Stewart je sve u životu precizno posložio od početka pa sve do ranog umirovljenja 2006. godine. No tijekom 90-ih Robert Stewart bio je najveća tajna novog džeza i pravo nijotkuda pojavio se 1994. album The Judgment. I mi slušamo naslovnicu, po meni jednu vrlo tihu i fascinantnu temu.

nema štiha, ali fascinanta The Judgment sa bliskoistočnim sukosom kao podsjetnik da je jazz pun zaboravljenih lica u koje spada i tenorosaksofonist Robert Stewart. U snimci Judgment bubnjeve je svirao Billy Higgins. Za sve oni koji ne znaju Billy Higginsa, reći ću da je on bio baš taj bubnjar sa osmijehom poput Mona Lisa. Pustimo šalu, Billy Higgins svirao je bubnjeve kao po špagu, tjesno i teksturalno, a stigao je snimati i solo pored nebrojnih suradnji na razmeđu bapa i free jazza. Tu sintagmu smo već danas više puta upotrijebili. Horizon je tema koja mnogima može zaista otvoriti horizonte.

Billy Higgins, veliki samozatajni bubnjar koji nas je napustio 2001. Kažem, pokazao je temi Horizon zašto ga znalci stavljaju u prvi red jazz drumminga, a pozdrav svim onima koji jazz ne razumiju, niti se trude ga razumjeti. Da je poživio jedan John Coltrane, jedan, kažem, od ključnih glazbenika jazz povijesti, bio bi stogodišnjak ove godine. John Coltrane, tenor i soprano saksofonist, ispisivao je plahte zvuka, sheets of sound. Svirao je tako da mu je zubno meso odvajalo se od zubiju, a o imaginaciji da ne govorimo. Album s kojim se on vinuo u zvijezde od, recimo tako, relativne prosječnosti, odnosno relativne poznatosti, zvao se Blue Train 1958. Na tom albumu nalazi se tema Moment's Notice, koja, gle čuda, u vrijeme kad je snimljena, gazda Coltrane nije je baš izvodio uživo, no naknadno se Moment's Notice postala klasik jazz božanstva kakav je bio John Coltrane, i evo je tu pred nama. I samo jedna mala digresija, u trenutku pripreme ove emisije stigla je vijest da nas je napustio kolos tenor saksofona Sonny Rollins, kojima će sljedeći jazz kultivator biti posvećen. Do služenja!

0: cultivato.
1: Čuli ste reprizu.
2: Radio Lošinj.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Ona mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Svira je dalje. Radio Lošinj.

0: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobra večer. U Malom Lošinju večeras se održavaju završni programi Festivala puhačkih orkestara, koji je tijekom dana okupio brojne glazbenike i publiku na gradskim trgovima i šetnicama. U Cresu se privodi kraju još jedan bogat dan manifestacije Creski kaić, posvećene očuvanju pomorske tradicije i otočne baštine. Program se nastavlja i sutra završnim događanjima. U župnoj crkvi upravo se održava sveta misa i duhovni nagovor, posljednji dio trodnevne priprave za mladu misu velečasnog Marka Mikića. Sutra ujutro u 10 sati vjernici će se okupiti kod roditeljske kuće mladomisnika, odakle će krenuti procesija prema župnoj crkvi. Brojne izložbe diljem Lošinja i Cresa i dalje su otvorene za posjetitelje. Među njima rimsko zlatno prstenje, antički brodolomi, na jedra te izložba u zagrljaju majke i mora.
2: Vijesti.
3: Ugledni mađarsko-španjolski pijanist Ištvan Sekerli nastupit će pred lošinskom publikom u sklopu prve sezone komornog ciklusa koncerta Kašman. Na programu su djela trojice velikana romantičarske glazbe Fredrika Chopina, Johannesa Brahmsa i Franz Lista. Publiku očekuje večer vrhunskog klavirskog umijeća uz Chopinovo šerco broj 2, Brahmsova tri intermeca i Listovu sonatu u H-molu. Koncert će se održati u 19 sati u muzeju Apoksiomena, a ulaz je slobodan.
2: Vijesti.
1: U kinu Vladimira Nazora u 20 sati počinje projekcija dokumentarnog filma Iron Maiden Burning Ambition, dok će sutra u 17 sati na programu biti animirani film Bodljikava avantura. Bile su to večernje vijesti. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
0: Vremenska prognoza.
4: Sutra pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju, navečer i na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 15, na moru od 14 do 19 stupnjeva. Danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz temperaturu između 25 i 30.

Da li se sjećaš, velika zima, laste na jugu i mi s njima? Da li se sjećaš, leda i snijega, neke sitnice, bilo čega? Nešto je na dnu, prije plača, šaka gorčine, stručak drača. Da li se sjećaš,

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 1. do 7.6. iz ponude izdvaja Marelica 1 kg, 2,34 eura. Borovnica 125 grama, euro i 14. Rajčica šeri 500 grama, euro i 9. Pripravak za šlag, vrhnje za kuhanje hole 500 ml, 2,49 eura. Kava jubilarna Frank 250 grama, 4,49 eura. Keksi domaćica 300 grama, 2,69 eura. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg, 3,59 eura. Pileća zadnja četvrt 1 kg, 2,59 eura. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
2: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier. Mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

drage slušateljice i slušatelji, lijepom pozdrav iz Malološinske župe, župe rođenja Blažene Djevice Marije, iz koje ćemo sutra emitirati mladomističko slavlje našeg sugrađanina, mladomisnika, velečasnog Marka Mikića. Ja vas srdečno pozdravljam i pozivam sutra u 10 sati i 20 minuta budite uz program našeg radija na 92,8 MHz. Lijepi pozdrav i do slušanja za sada.

Malološinske župe rođenja Blažene Djevice Marije, gdje ćemo sutra prenositi euharistijsko slavlje na kojem će naš lošinski mladomisnik Marko Mikić slaviti svoju prvu euharistiju.

Još jedan put lijepi pozdrav iz Lošinjske župe, rođenja Blažene Djevice Marije, sutra od 10 sati i 20 minuta. Budite s nama, prenosit ćemo uživo euharistijsko slavlje. Danas je na večernjoj misiji bilo 12 svećenika koji su pripremali ne samo našeg Marka, nego i cijelu župu za sutrašnje euharistijsko slavlje, za sutrašnju mladu misu. Ja vam za sada želim ugodan nastavak današnjeg dana. Vidimo se sutra i čujemo iz Lošinjske župe rođenja Blažene Djevice Marije tamo negdje u 10 sati i 20 minuta kada se planira početak euharistijskog slavlja. Za sada lijepi pozdrav, do slušanja i svako vam dobro.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 1. do 7. 6. iz ponude izdvaja Marelica 1 kg, 2,34 eura. Borovnica 125 grama, euro i 14. Rajčica šeri 500 grama, euro i 9. Pripravak za šlag, vrhnje za kuhanje hole 500 ml, 2,49 eura. Kava jubilarna Frank 250 grama, 4,49 eura. Keksi domaćica 300 grama, 2,69 eura. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg 3,59 eura. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 eura. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier. Mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Na pola sam puta do devetog kruga, mali zbor u glavi glasno pjeva, al te vokalize su prolazne krize, diraju me taman
1: koliko treba.

0: Joy City Boy. 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
2: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobra večer. U Malom Lošinju večeras se održavaju završni programi Festivala puhačkih orkestara, koji je tijekom dana okupio brojne glazbenike i publiku na gradskim trgovima i šetnicama. U Cresu se privodi kraju još jedan bogat dan manifestacije Creski kaić, posvećene očuvanju pomorske

0: tradicije i otočne baštine. Program se nastavlja i sutra završnim događanjima. Sutra ujutro u 10 sati vjernici će se okupiti kod roditeljske kuće mladomisnika, odakle će krenuti procesija prema župnoj crkvi. Brojne izložbe diljem Lošinja i Cresa i dalje su otvorene za posjetitelje. Među njima rimsko zlatno prstenje, antički brodolomi, na jedra te izložba u zagrljaju majke i mora. U kinu Vladimira Nazora u 20 sati počinje projekcija dokumentarnog filma Iron Maiden Burning Ambition, dok će sutra u 17 sati na programu biti animirani film Bodljikava avantura. Bile su to večernje vijesti. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Slušate radio
2: 92.8
1: Mali Lošinj,
2: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
5: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu u Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja. Iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobra večer. U Malom Lošinju večeras se održavaju završni programi Festivala puhačkih orkestara, koji je tijekom dana okupio brojne glazbenike i publiku na gradskim trgovima i šetnicama. U Cresu se privodi kraju još jedan bogat dan manifestacije Creski kaić, posvećene očuvanju pomorske tradicije i otočne baštine. Program se nastavlja i sutra završnim događanjima. Sutra ujutro u 10 sati vjernici će se okupiti kod roditeljske kuće mladomisnika, odakle će krenuti procesija prema župnoj crkvi. Brojne izložbe diljem Lošinja i Cresa i dalje su otvorene za posjetitelje. Među njima Rimsko zlatno prstenje, antički brodolomi, Na jedra te izložba U zagrljaju majke i mora. U kinu Vladimira Nazora u 20 sati počinje projekcija dokumentarnog filma Iron Maiden Burning Ambition, dok će sutra u 7

0: 17 sati na programu biti animirani film Bodljikava avantura. Bile su to večernje vijesti. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank.

לילה הוא עוקום סיטן קמן נדנו ציפלה קופיטיל זרובלן ובוסקום

Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.